Ruski romantičarski skladatelj Petar Ilič Čajkovski napisao je tri gudečka kvarteta, a slušali smo prvi u D-duru u izvedbi gudečkog kvarteta Temel. Ovime završavamo noćašnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

0: Čuli smo i skladbu Davida Batinića, Topografija somni i Atlas snova, mogli bismo prevesti naslov. Kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš, inače Batinićev učitelj, ali i učitelj iz čije klase izašao jorguljaš i skladatelj Krešimir Klarić, 2 godine stariji, a njegov je koncert za violinu i ansambl Disensio zaključio prvi dio koncerta. Solist je bio slavni Irvin Arditi, a evo u kratkoj pauzi nakon prvog dijela koncerta što sam uspjela zabilježiti u razgovoru s Krešimirom Klarićem, koji je, usput rečeno, imao još jednu praizvedbu ovog tjedna, djelo pisano za gitarski trio, bio je praizveden utorak također u maloj dvorani Lisinski. Svirao je trio Evocation.
1: Zapravo, ono što smo zadnje od vas čuli bilo je na Music Mission Vision, dakle Serious Ensemble i Viktor Čižić. I to su bile ovako malo više humoristično, ironične, sarkastične priče. Ovo je sad jedan ozbiljni koncert. Kada ste ga počeli raditi? Je li u istinu poticaj došao time što se otvorio natječaj? Ili je negdje taj koncert bio vama čekao svoju priliku?
2: Pa evo, inače za natječaj sam ja pripremao jedno drugo dijelo. Međutim, maestro Šipuš je nazvao me u nekom trenu i rekao bi li ja možda htio napisati koncert za violinu, jer sjeća se još onog koncerta za orgulje kojim je bio diplomski rad. I kao li bi možda nešto u takvom stilu, jer bi se možda htio vratiti malo tome stilu, da napišem neki malo ozbiljniji komad. I evo, dogodilo se da smo o tome razgovarali. Naravno, da sam to prihvatio, jer pisati za Irvina Arditija je, kako bi se reklo, jedna prilika u životu, tako nešto. Tako da, evo, nisam ga dugo ni pisao. Strah me reći koliko sam ga kratko zapravo pisao. Ali evo, nadam se da je iz tog rada izašao jedan ozbiljni komad.
1: Dakle, koncertantnu imate iskustvo, kao što ste rekli, diplomski rad, koncert za orgulje, međutim, sada ste dobili i priliku ovakvog solista iskoristiti, a s druge strane, tu kantus ansambl s kojim imate iskustva, a s treće strane je opet ulaz u jedan drugačiji svijet, no opet sva djela na ovom rasporedu imaju neke zanimljive naslove, pa tako i vaše.
2: Da, Disensio je zapravo odraz i nekog mog stanja kroz ovu godinu zbog previše obaveza i lutanje i nekakvo moje mentalno između tih obaveza. To je nekakav nesklad. Nesklad između solista i ansambla koji opet se na neki način i poništava kroz određene elemente u skladbi. Može se to sad kroz puno različitih kuteva promatrati. Međutim, mislim da ovom dijelu ni ne treba nekakav opis da bi ga se moglo slušati. Svako će naći nekako na neki svoj način. Ono što je u biti, to je vrlo klasično dijelo, ja bih rekao, tako da evo, taj naslov Disensio je možda više nekako moj unutarnji neki svijet koji sam evo onda pretočio u to. Međutim, nema puno doticaja s onim što čovjek čuje. Maestro Arditi je toliko izvrsan interpret, tako da evo, kroz jedan susret s njim smo sve razriješili. Da.
1: Da. A kako vam je bilo, dakle, kad imate ovakvog solista i onda znate pa on može sve, pa i više od toga. Koliko ste sebi dali zamaha u tom, dakle, u tim nekakvim i proširenim tehnikama i tim nekakvim suptilnim, a onda, dakle, drugi stavak, dakle, ima tu nekakvu pritajenost, a opet u trećem stavku se svi daju tu punu snagu i gotovo neki bijes u glazbi.
2: Pa bi se referirao i na ovaj koncert za orgulje koji sam sam sebi zapravo pisao. Za mene je koncert za solista uz ansambl, odnosno orkestar, jedna ogromna etida gdje onda solista treba maksimalno iskoristiti, maksimalno ga umoriti što je više moguće. Ne znam jesam li pretjerao, ali evo, maestro Arditi stvarno je uspio sve odsvirati što je zapravo nije baš za svakog violinista ovaj komad. Ali da, razmišljao sam o tome što će on sve i na koji način moći izvesti, pa sam dao sam mu malo i kako bi se to reklo, teži zadatak, ali malo izazova i teži zadatak, ali on je to maestralno izveo.
1: Što vam je komentirao?
2: Pa radili smo na nekim mjestima koja su na granici izvedbe, ali evo, uspjeli smo sve ispeglati
1: do na kraju. Da. I zadovoljni ste.
2: Jako, naravno.
1: Evo, moramo ići na drugi dio koncerta.
0: Poslušajmo sada koncertantno djelo nastalo na poticaj Cantus ansambla, uz koji je nastupio njihov gostujući koncertni majstor i solist Erwin Arditi, koji je na početku koncerta proizveo i novu skladbu za solo violinu Srđana Dedića, a na kraju prvog dijela koncerta Dissensio, koncert za violinu i komorni ansambl Krešimira Klarića.

Orkestar opere HNK iz Zagreba i Alfi Kabiljo izveli su balet Kentaur 12 Alfija Kabilja. Sada će Dubravka Vukalović-Vlahek i Bruno Vlahek izvesti parti suitu za dva glasovira Alfija Kabilja.

0: Ali, recimo, dramsko kazalište Gavela je bilo krcato takvim predstavama. ITD. Mm-hmm. ITD.
1: A tad je Gavela još režirao intenzivno?
0: Ne, nije. Gavela je već bio mrtav dosta.
1: Aha,
0: dosta
1: onda
0: dosta
1: sam ja malo to s vremenom...
0: Ne, nema veze. Ovoga...
1: Je li Spajić režirao?
0: Spajić, da. Spajić režirao. Sad se ne mogu sjetiti, evo ni ja godine koje je Branko Gavela umro.
1: A čini mi samo negdje 80...
0: Ne, ma kakvi, prije.
1: Mislite da je prije?
0: Prije, sigurno. Ja mislim da je on negdje 57. 8. Tu negdje.
1: Čekajte, da vidimo da li je on umro dok ste vi 62. Vi ste imali 10 godina, ipak, još ste bili u duboko mokrom.
0: Da, još.
1: Oprostite. Duboko u mokrom ste bili.
0: Da.
1: 62. Da. 885. do 62.
0: Sad sam i ja saznao. Zapravo
1: to vam je ovo malo kuckalo, svašta.
0: Da.
1: Ako ga čovjek pita, ono će reći.
0: Ba da, ali zato i ne pamtimo takve, ne pamtimo više te stvari to jednostavno, isto, nego evo tu mi je, pogledat ću kad bude trebalo i to. I tako. Da se vratim, dakle,
1: da, i onda
0: na ovu priču.
1: Išli pisati akademiju.
0: I onda sam ja ovako, dakle, ali ja... počeo sam se zanimat malo kako izgleda taj studij. Mm-hmm. Nešto sam saznavao, nešto sam čitao, nešto sam i preko televizijskih emisija o tom studiju saznavao. I ovoga mene je počela kopkat ta misao da bih ja možda otišao na taj prijemni, ali sam bio siguran. U meni je bila nekakva sigurnost da ja to ne mogu položiti.
1: Aha, ali ste htjeli...
0: Jer malo ljudi primaju, ja ne poznam nikoga.
1: Aha,
0: baš nikoga nisam. Ja sam baš bio onako jedan... kako bi rekao, samo gledatelj i ništa. Nisam bio uopće blizu... nisam bio uopće blizu tih glumačkih krugova. Ne, imao sam ja društvo svoje hercegovačko u domu studentskom, jer ja sam još na pravu.
1: Aha, vi ste još na pravu. Tu ima ljudi od širokoga.
0: Da, ali ovo su bile neke moje intimne misli koje ja nisam nikome otkrivao. Ni doma svojima, ni društvu oko sebe. I te jedne godine, 74. ja odlučim, spremim 3 monologa i 2 recitacije, ono što treba spremiti za prijemni, sam.
1: Aha.
0: To pripremim i odem na glumu, odem na taj prijemni. Sjećam se, te jeseni otišao sam iz doma, Cvjetno naselje, tu blizu, iz tog doma, a ujutro kad sam trebao poći predomišljao sam, majko Isu, pa zašto ja idem, šta to meni
1: to
0: treba, pa znam
1: naselje,
0: da
1: uopće
0: neću,
1: nije daleko,
0: pa nije daleko, da, ali što to meni treba, znam da neću položiti, pa mislim, hoću li ići, ajde, daj, velim, spremio se, daj, nemoj da ne kažem što.
1: Aha. Nego
0: diš se, umise i idi. Došao tamo. Hrpa ljudi, čovječ. Bilo je, ne znam, 150 ljudi tamo, po tim stepenicama, po tim raznim, nekim hodnicima tamo. Svi pričaju o tim, poznajem ovog, poznajem onog, bio sam s njim, bio sam, rekao mi je, govorio. Glumio sam tu, statirao tu, ovo, ono. Ja gledam oko sebe i velim, pa majko Isu.
1: Vinko, ti si sam.
0: baš onako, da. Sam. I sad da ne duljim oko toga, jel, došao je red na mene. Negdje, mislim da sam, 50 i neki da sam bio, da me... Negdje iza podneva, malo iza podneva, čini mi se da je. I ušao sam unutra. I vidim tu komisiju, prepoznam Tonka Lonzu, Izeta Hajdar Hođića, Crnkovića, Boška Violića, tada još nisam poznao kako izgleda, ali sam kasnije skužio koji je, Ranka Marinkovića, o kojem sam učio iz

0: E sad, dragi slušatelji, bolje da ne znate što sam ja svome dragome gostu Vinku Kraljeviću ispovjedio dok je pjevala, dok je svirala Hercegovinu u srcu. To nek ostane između nas dvojca, jer mene je zbog toga silno sramota. Prećemo preko toga kao da nije bilo. Ja ću to ispraviti.
1: Ne, ja ne mogu vjerovati.
0: Evo, ne mogu nijaviti.
1: Ali je tako.
0: Ali je tako, da.
1: Dobro.
0: Slušali smo ovu pjesmu. Koliko je vama taj vaš rodni kraj, koliko on u vama još živ? Vi ste 52. godište, znači da. Imate 74 godine.
1: Da.
0: Dakle, i živite, većinu života živite izvan Hercegovine.
1: Ne mogu na brzinu izraditi. Ja mislim 3/4 života skoro sam u Zagrebu.
0: Ali nisu veze te pokidane vaše?
1: Nisu veze pokidane. Nisu pokidane. I dugo vremena sam imao osjećaj kad idem u Hercegovinu da idem doma.
0: Uh-huh.
1: I to je ovako i zanimljivo meni kad se toga sjećam. Jedne godine, mislim da je to bilo 96. točno, se dogodilo, da smo radili jednu predstavu u Mostaru, u mostarskom kazalištu. Željko Orešković je režirao, mislim zvala se Godine gladi, i to je bila produkcija mostarskog kazališta. U predstavi smo gostovali nas nekoliko iz Zagreba, hercegovački glumaca, da tako kažem, Niko Pavlović, Matko Raguž, ja, ne znam bi li još i bio iz Zagreba. I ovoga, za Uskrs smo prekinuli malo rad na predstavi i otišli u Zagreb. I ja prvi put te godine, to sjećam se, kad smo stali negdje u Lici, tamo na nekom odmorištu, meni padne na pamet, čovječe, ja ove godine idem za Uskrs kući u Zagreb.
0: Aha, a tu se promijenila perspektiva.
1: Do tada sam išao, i tada ja shvatim da ja zapravo, neću reći da se pokidale te veze, ali osjetim kako malo zamiru, malo se hlade. Da, evo, ne znam što bi rekao.
0: Da se tako samo malo mijenjaju. Ali,
1: mijenjaju se, da.
0: Ono što ja vas pamtim, ja u kazalište nisam dovoljno išao, moram reći, ali sam gledao dosta televiziju. Ja vas pamtim iz Veloga mista, kad sam bio ono malo stariji dječak. To je bila serija koja se gledala vrlo posvećeno. Uh-huh. Ulice su bile prazne, svi smo to pratili, pogotovo u mojoj obitelji. To je bila i Malo i Velo misto, obožavana serija, jer je fantastično napisana, fantastično oglumljena.
1: Je, potpuno je drugčije.
0: Potpuno je drugčije, da. I jednostavno ne postoji nešto svevremeno.
1: Ja moram priznati da je meni Malo misto.
0: Vam je draže?
1: Uf.
0: E pa dobro, ja dobro, ali da, vi ste bili brico u Velome mistu, dakle vi ste bili tu na izvoru informacija i događaja. U kojoj mjeri vas je ta, a to je bilo silno popularno, dakle, u kojoj vas je mjeri ta uloga obilježila za kasnije? Je li vam ona možda smetala u nekim sasvim drugim ulogama?
1: Nije me obilježila. Nije me nešto posebno ovoga obilježila, što možda i je dobro i nije dobro. Možda je to znak što me nije obilježila, da nije možda ni odigrana maksimalno dobro, da tako kažem.
0: Pa dobro, ali fokus je bio na Papundeku i na Meštru, i tu je bila ta tezija, vi ste bili ovaj smireni glas.
1: Mislim,
0: scenaristički je tako napravljeno.
1: Je, scenaristički je to tako napravljeno, ali meni je na neki način to i meni privatno je drago da ono da me nije nešto posebno obilježila, iako se zna dogoditi, ali i dan danas me ljudi znaju za ustepi. Vi ste u Velom, mislim, koja je on uloga bila, ono, da veli ja bakalar, da.
0: Da, bakalar, da. Pa ja sam tendenciozno sam skrenuo u Split jer morao malo dalmatinske.
1: Da, kako ne,
0: dalmatinske
1: kako
0: pisme. Poslušat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujenad, ova izvedba gdje dirigira Ljubo Stipišić.
1: Delmata,
0: dakle to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva genijalna himna koju jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi, zašto ste je vi izabrali?
1: Evo, zato jer ima nešto opojno.
0: Da, evo ima nešto opojno. Onda okej, okay. Idemo minju poslat. Kolega Dubravko,
1: stisnite tipku. A meni to opojno izgleda, nije mrsko.
0: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: Dok smo slušali slavonsku rapsodiju Julija Njikoša, moj gost Vinko Kraljević i ja smo lijepo popričali o strahu. Dakle, lijepo smo se zabavili. Točnije, nije možda strah prava riječ, ali to je ta nekakva nervoza pred našim poslovima. Mm-hmm. Ja sam vam se ispovjedio da se bojim svakog svog početka pisanja, ne zbog neuspjeha, nego što ću naći. Što ću naći u sebi, a vi ste rekli nešto slično i o glumi. I o tome da je to, da je to krucijalni motiv, u stvari vaš.
1: Rekao sam da nema toga, ne bi se bavio time. Mm-hmm. To je za mene prvo znak da možda nešto i bude, da će možda nešto i izaći iz mene.
0: Ako prođemo kroz tu katarzu.
1: Tako je, da. Znači, ali bez toga, uć hladan, ja ne znam šta može takav čovjek pružiti, osim možda izgovori tekst na pamet, ali...
0: Znači, gluma u stvari mora biti riskantan posao na neki način.
1: Je.
0: Mora biti riskantan, kao i svaka umjetnost. Ja mislim da je slična stvar i barem za mene je takva stvar i s pisanjem. Uvijek strah od toga da bude banalno, strah od toga da bude nerazumljivo, strah od toga da se ponavlja, da se ušlo u maniru, ne znam.
1: Točno to.
0: Da, i strah da se ne osjećaš točno, dovoljno živim.
1: Točno to, točno to, točno to. Možda je to u ovim umjetnostima pisanja, skladanja, pa slikanja, tako dakle, gdje je čovjek sam sa sobom, delikatnije jer
0: da, sam pao, sam se ubio.
1: Poslu, u mom poslu da na neki način tempo diktira i cijeli ansambl,
0: da, ono, struktura, da, okoliš,
1: struktura, dakle, okoliš,
0: niste
1: da,
0: sami,
1: da, nisam, dakle, sam, da. Nisam sam do kraja, ali opet kad izlazim u predstavi odigrati, ovo se uglavnom odnosi na probe, da nisam sa, jel? Ali kad izlaziš ovdje, onda osjetiš da si sam. Da je, ono, svi su oni okolo i svi, da, sve žubore, žamo, ali ako nisi sam...
0: A u kolikoj mjeri je tada, u tom trenutku osjećaja te samoće, koliko je važno da ste bliski s tim tekstom koji ćete govoriti? Dakle, ta bliskost... To...
1: Kao prvo, znati tekst na pamet. Mm-hmm. I to savršeno.
0: Da bi se moglo onda s njim raditi.
1: To je temeljni uvjet. Mm-hmm. Kao za pisanje, znati slova.
0: Da.
1: Evo, to, skoro da bi to tako, mm-hmm, tako usporedio. Dakle, bez tog elementa nema nikakva razgovora. Tek to je ko u pokeru otvaranje. Mm-hmm. Onda se može nešto odigrati ako je taj element na svom mjestu. Ali ako je taj element na svom mjestu, onda se uz imalo ozbiljan rad neće ni dogoditi da ne bude dobro. Mhm. Neće se dogoditi fijasko.
0: Da, sa dobrom bazom, sa dobrom bazom, neće se dogoditi da se sruši naš krov. Da. Idemo mi na Trešnjevku malo, po jednu baladu, pa ćemo se vratiti u emisiju.
2: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

0: полем, оставленном за нас, да буде сутра боље него данас. И треба бити са цвјетом на реверу у неку зору.
1: E prošetat ćemo se i mi Trešnjevkom sa...
2: E pa Trešnjevka je moj sa, kvart.
1: A, moj, je li pa? Da, da. I nisam ja tako daleko, ja sam malo niže na Srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače Trešnjevka je zanimljiv...
2: Pa to je isto Trešnjevka,
1: administrativna. Pa isto, Trešnjevka jug, da. Trešnjevka jug. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je topli kraj.
1: Da smo bliže rotoru.
2: Topli kraj vas.
1: Da. Šurvinko, evo, na samom smo kraju emisije, još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovoga bolera, te čudesne skladbe, trebali mo li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni, ja ne znam ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer ono,
1: svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero? Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti, ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog, par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam u čemu ste sad, što sad radite, spremate li nešto važno ili nevažno, dakle čime se bavite osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa da, ovoga, ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić, da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine, zvala se Mali noćni razgovori. Pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šuriko, hvala vam lijepa na glasovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to i za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa se ne mijenja.
1: Da.
2: Ništa se ne mijenja. U dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi. I onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da. I onda je to znak.
1: Da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, baš ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.

Ana i Oskar Harmoš su rekli sve u redu, ona je naša učenica, tehnički sve dobro, ali ove dramatske scene nemoguće, mislim ona je premlada da to igra. I tako su tražili da scenu, balkonsku scenu, ljubavnu scenu, rastanak, sedmu sliku i smrt Julije pravim audiciju. I tako sam ja pravila audiciju na pozornici. U gledalištu je bila jasno Margareta Froman, Ana Harmoš, direktor Saks, intendant Jardović i masu, mislim masu, jedan dio ansambla su se sakrili u gledalištu. Audicija je prošla i tako sam ja tu dobila ulogu, a najinteresantnije je to da je maestro, mladi dirigent Mladen Bašić, preuzeo predstavu Romea i Julije, jer je maestro Vajić obolio. I tako se dogodilo da smo mi zajedno preuzeli tu predstavu i to nas je zbližilo zajedno. To je bio 1. april, 13. predstava po redu, 49. godine. I od 49. godine smo od onda bili stalno zajedno, jasno i vjenčani, i šta da vam kažem, i umjetnički, i sve. A Margareta Froman je tražila, mislim, molila maestra Bašića, i ne da lotku, da mi pomognu da možemo probati. I mi smo tajno probali u pokusnoj dvorani, jer ja nisam imala dovoljno proba. I evo, tako je to počelo i kasnije, poslije toga, jasno, dobivala sam uloge Trnoružicu 52. godine, igrala sam sa Frane Jelinčićem, koji nije dobro vidio. U drugom činu, kako nije dobro vidio, ja se iz daleka zaletim, iskočim u ripku i padnem na pod, tresnem. I ništa. Dignula sam se i dalje sam igrala. A 52. godine isto došla Nine de Valois, obnovljena je bila Julija, mislim Romeo i Julija, predstava. I ja sam bila određena da na večeri igram Juliju. Međutim, producirala sam se i kako je ona prisustvovala vježbama. Piruet sam vrtila, a imala sam poderanu papuču. Pala sam i nisam mogla igrat. I odležala sam 10 dana. Evo, tako su to ti bili padovi.

0: I vi ste zapravo bili prva Julija na zapadu, znači
1: Da.
0: prilikom gostovanja Zagrebačke opere i baleta u Londonu 1955. Vi ste...
1: 55. i Sonja je bila, jel?
0: Ali vi ste prvu predstavu popodnevnu
1: Da, prvu
0: odigrali, dakle, vi
1: popodnevnu.
0: ste prva
1: I to
0: Julija.
1: sam dobila dobru kritiku i to su se svi užasnuli. Jer je... A Margareta je dobila lošu kritiku, što me je vrlo žao. I tam igrala sam u Londonu i Đavolicu. Šta Mlakarovi su hteli da ja isto preuzmem Đavolicu. Šta ja nisam nikako htjela. Oni su postavljali 53. godine Đavolicu i moj suprug je bio u Parizu i ja sam trebala doći u Pariz, iako sam ja 53. godine već dobila stipendiju za Pariz, onda sam se vratila. I Mlakarovi su tražili da ja igram generalnu probu. Nisu me pustili u Pariz. I poslije mi je bilo drago da sam igrala Đavolicu. U Londonu na televiziji sam ja snimala i u Dubrovniku sam ja snimala za propagandu isto Đavolicu. Evo, tako je to. Đavolica me je isto pratila po temperamentu. Oni su uvidjeli da ja mogu i Đavolicu igrati, šta nikako se nisam mogla složiti, ne?

0: A 53. godine Nenad Lotka me je upoznao sa Jeanine Sharaa i ona me je isto ponudila da dođem u njenu trupu jer su mnogi naši bili kod nje, jeli? I Marija Fris, tako. Ali ja se nisam mogla odlučiti bez svog supruga. Hoću reći da sam ja vodila i pionirsko kazalište mesto Nenada, jer je Nenad bio kod Jeanine Sharaa. I onda sam vodila tečaj u kazalištu i to mi je doprinjelo da sam postala i pedagog u Salzburgu, jasno koreograf i prima balerina i napravila sam mnogo predstava. I čak me je jedan kritičar spomenuo sa Karsavinom, šta sam bila jako ponosna. Onda sam radila Orfeja, Pulcinelu, Le Renard od Stravinskog, od Kilmaera Buffonatu, koji je bio na samoj premijeri i napisao mi jedno divno pismo, i Le Combat, Turandot od von Einem, i šta je radio i Parlić u Beču, i on je došao na moju premijeru. Turandot, to je bila jedna jako dobra predstava.
1: To ste baš Turandot igrali?
0: Da, da, Turandot, da. Muzika von Einem. A to je davao u Beču i Parlić, koji je bio šef baleta, i sa njime sam bila stalno u kontaktu sa Parlićem. I tako, a od 61. ne, od 62. do 71. sam bila angažirana kao prima balerina i koreograf u teatru Liceo, i tamo sam koreografirala Josipova legenda, i plesala sam Putifar, i ako u Španiji se kaže i u leksikonu Potifar, i dobila sam odlične kritike. To mi je bila jedna divna predstava, a koreograf i šef baleta Magrinja, jedan aristokrat, pravi aristokrat, mi je igrao Anđela. A Josipa je igrao jedan mladi Alfonso Rovira, koji je kasnije postao šef baleta u Barceloni. Bio je predivan.
1: Da. A recite mi, s kojim našim plesačima ste voljeli, recimo, koreografije raditi? Jeste li za nekog posebno imali onako ideju da ko da vam sudjeluje?
0: Pa ovo je Ante Čolić, taj u Splitu. Sa njime sam i napravila Daphnis i Chloe. A u Zagrebu još i nisam koreografirala specijalno, ne. Igrala sam sa Nenadom Lotka, koji je bio koreograf, pa Sparenblek, Kopeliju, Apollon Mysaget i Jelinčić, ne. Onda još nisam se razvila kao koreograf, ne. Onda ovaj Boris Tonin, taj je bio meni u Turandotu, i onda Panjan iz Beograda, taj isto bio jako dobar plesač. Toga mi je preporučio Parlić. Sa Boldinom sam igrala Čudesnog mandarina, isto odličan plesač, ne? Parlić je napravio 58. godine. Ja sam igrala premijeru. Imam fotografiju sa Parlićem, i Ristić je bio scenograf, odličan scenograf. A Cintolezija sam upoznala 55. godine u Parizu kao Irene Bona, i moram priznati da je Cintolezi bio vrlo dobar pedagog i jako dobar koreograf. Od 55. do 57. napravio je 4-godišnje doba od Vivaldija, Petrušku, sa kojom smo gostovali u Pragu i Brnu, onda Mrežu od Skarlatija, to je bilo odlična koreografija, tu sam igrala sa Sertićem i Don Juan od Strausa i Pelivane od Sogea, tu sam igrala sa Boldinom. I vrlo dobar koreograf i balet se dosta razvio. A 52. godine, 52. do 53. je bio Jovanović, isto jako dobar pedagog, ali kao koreograf baš nešto naročito nije pokazao. I napravio je Francesku da Rimini i onda jedno veče, baletno veče sa raznim točkama i tu je igrala i Veronika Mlakar, odlična, kćerka od Mlakarovih. I tu je igrala jednu točku Let bumbara, vrlo teško, vrlo tešku koreografiju. I u sjećanju mi je Pija Mlakar, koja je došla i nije bila zadovoljna sa svojom kćerkom i tako je. Neugodno, tako ju je neugodno. Ne znam, šputala ili kako da kažem, neugodno, a jadna Veronika je imala krvave prste. Stvarno, igrala na špici i odlična balerina. I tako da dojam od Pije Mlakar, ona je bila, Pino Mlakar, odličan koreograf, a ona nije imala karizma, ne znam. Ono što je imala Fromanica. Iako sam radila s njome, ne, i Đavolicu i baladu o sredovječnoj ljubavi, jel? Disciplinu je imala, ali onu njemačku disciplinu. A ja sam bila naučena u školi Janiček da sve mora biti kreativno i...
1: Da čovjek ima zadovoljstvo.
0: Zadovoljstvo i da se razvijate. A ono ravno, ne znam. Iako Pija i Pino Mlakar su mnogo značili, ne, postavili su, ne, Đavla 37. godine. Ali uvijek se vraćam na Margaretu Froman, iako sam ja bila džak Ane Roe i Harmoša, vraćam se na Margaretu Froman. To je jedna naroče, ekstraordinar osoba koja je sve s lakoćom radila, a osim toga škola, ne, Moskovska škola bila je u Bolšoj teatru, tamo su 9 godina, ne, 9 godina je studirala u Bolšoj teatru, jel? Bila je, iz Biljane je bila prima balerina, putovala je po čitavom svijetu. Jedna divna osoba, samo najljepše mogu reći o Margareti Froman. Jako u stvari sam više bila učenica od Ane Roe i Harmoše nego od Fromanice.

0: Vi ste često surađivali sa suprugom, dakle i kao operna redateljica i kao
1: Da,
0: koreografkinja.
1: u...
0: Pa recite malo kako je ta vaša suradnja
1: A,
0: izgledala?
1: izvanredno. Ta suradnja je bila izvanredna. Jer uvijek smo surađivali zajedno, dogovarali smo, a on je smatrao da sam ja jako muzikalna, sam svirala klavir. U ostalom, ja sam bila, kak se kaže, djevojka za sve u kazalištu. Kada je ponestao korepetitor, a pravila se audicija, Ana i Oskar Harmoš su tražili da ja sviram, mislim, koliko toliko, ne, za audiciju. I onda sam vodila tečaj, to nisam nikad izjavila javno, Šparemblek i Sertić su počeli kod mene, baletni tečaj u kazalištu. Kažem da sam bila ovako djevojka za sve, a i isto sam vodila klas. Kada Ana nije mogla voditi klas, onda sam ja, pošto sam bila par godina, vodila klas za cijeli
0: Ansambl.
1: ansambl, ne, nekoliko puta. Par puta je vodio Nenad Lotka, a par puta sam vodila ja. Evo tako. Kao što je i Margareta radila Froman, tako sam i ja radila.
0: Znači ona vam baš bila uzor.
1: Apsolutno mi je bila uzor. Uzor mi je bila i ne samo zato što je ona mene otkrila kao Juliju i tražila da ja igram Juliju, ne, nego ona kao ličnost i kao jedna specijalno muzikalna osoba.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečeška Lepota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Filharmonije Njemačkog radija iz Saarbrücken Kaiserslauterna i sopranistice Julije Ležnjeve pod vodstvom Josepa Ponsa s dijelima Lulija, Händla, Mozarta i Richarda Straussa. Počet ćemo uvertirom iz opere Moć sudbine Giuseppea Verdija u izvedbi Kraljevskog koncertgebau orkestra.

Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni radijski program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta Filharmonije Njemačkog radija iz Saarbrücken Kaiserslauterna, sopranistice Julije Ležnjeve i dirigenta Josepa Ponsa, s djelima Lilija, Händla, Mozarta i Richarda Straussa. Počet ćemo koračnicom za tursku ceremoniju iz baleta komedije Građanin Plemić Jean-Baptiste Lilija, nakon koje ćemo čuti ariju Rejoice Greatly o Daughter of Zion iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla.